Bere plainas iawn. Bythaw hwnna gwbi. Cyn sa mai na matai. Mae'n replaia nago.